Весенне мари прискаю вночі мрок, в горизонт новий з програмом максимальним. Так